0: パトラ。
1: ピカホー。
0: ん？
1: ピカホ
0: ー。わきゅうきゅうわっか。うん、うん、
2: パトラも一人では地獄への旅が寂しかろう。死ね。
3: 烈火逆流剣。
4: 逆流剣。

0: Okay, hold on. Where does it hurt?
1: Ah, my stomach. ちゃんと痛いけど痛い。
2: 救急車を呼んでもらったからといって、しっかりと自分の状態を相手に伝えましょう。
3: I have a bad case of diarrhea.
2: 私はひどい下痢です。

せ I have クロスして a bad case お腹をさすって of diarrhea ジェスチャーゲームの要領です。感情を込めてやってみましょう。